Shishaka neka steika teika babla. Haba yepe yepe le yeki kun samla. Nimla klemda yepi haika stai menda. Kini kungki irlung badang syukat nakriak.

bawa yaki temen kalapan pensam lah shisha kaneka stay kadeka babla dey hang niki ong wau ka perteshai balapan kupen pong da ka stay temai baka jing nang jing start lu kala kiu hijaj kata pikwa ban mat pila ban yolun hoj.